Quítalo más. Quítalo la gula. Alors, fais attention fort. Mais tu as souri. Alors, mes plans.